角挥舞着细细的鞭子，想骑着木棍儿飞上天，稀呼噜敞着大肚皮，把叶子当作扇子扇啊扇。四只脚的口袋里装着一把水枪，哎呦，水枪里装着辣椒水，好可怕。圆圆的洋葱